Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Koran speak. Let's speak with the Nia. Koran speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Korang speak. Let's speak with the dunia. Korang speak. Let's speak with the dunia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.